ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اسٹیٹ کنٹرول روم کے ہیلپ لائن نمبر 1070 یا موبائل نمبر 9321587143 پر رابطہ قائم کریں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع انتظامیہ نے یہ نمبر 02402331077 اور 7350333514 جاری کیے ہیں۔ ناندیڑ ضلع انتظامیہ نے ناندیڑ ضلع کے سیاحوں سے جو نیپال میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے ٹول فری نمبر 02462350077 یا 1077 پر رابطہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی پبلک سروس کمیشن ایم پی ایس سی کے ڈرگ انسپکٹر امتحان کے پیپر لیک ہونے کے معاملے میں ممبئی پولیس نے کمیشن کے 3 افسران سمیت کل 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرفتار شدگان میں ایم پی ایس سی کے انڈر سیکرٹری اور سیل آفیسر شامل ہیں۔ عدالت نے ان تمام ملزمان کو بدھ تک پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ رکن اسمبلی روہت پوار نے اس معاملے میں ایم پی ایس سی چیئرمین کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ سائبر مجرمین شہریوں کو پولیس، سی بی آئی یا ججوں کے نام پر دھمکیاں دے کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے اپیل کی ہے کہ اگر آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے تو آپ ایسے معاملات کا شکار ہوئے بغیر فوری طور پر سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 پر رابطہ کریں۔ وہ کل ممبئی میں ڈیجیٹل اریسٹ عوامی بیداری کی مختصر فلم اور 1930 مہاراشٹر سائبر ترانے کی رونمائی کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دھوکہ دہی کے بعد گولڈن آور بہت اہم ہے اور اگر آپ فوری طور پر شکایت درج کراتے ہیں تو رقم روکنے یا وصولی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وزیراعلی نے وائس کلوننگ، ڈیپ فیک اور جعلی آڈیو جیسے سائبر خطرات کے بارے میں وسیع پیمانے پر بیداری کی ضرورت کا بھی اظہار کیا۔ محکمہ اسکولی تعلیم نے ریاست کے اسکولی طلباء کی آنکھوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق سرکاری اسکولوں میں 5ویں سے 10ویں جماعت کے 20 لاکھ طلباء کی آنکھوں کا معائنہ کیا جائے گا اور نظر کی کمزوری کے شکار ضرورت مند طلباء کو مفت نسخے کے چشمے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس، نائب وزیراعلی ایکناتھ شندے اور اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے کی موجودگی میں کل ممبئی میں اسکولی تعلیم محکمہ، رتن ندھی چیریٹیبل ٹرسٹ اور ون سائڈ ایسیلور لکسوٹیکا فاؤنڈیشن کے درمیان حال ہی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن محکمے کے کمشنر تکارام منڈے نے کہا ہے کہ محفوظ خوراک اکیلے حکومت یا انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شہری، خوراک کے تاجروں اور ریگولیٹری اداروں سمیت سبھی کو اس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وہ کل ممبئی میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شہری تہواروں کے موسم میں اشیاء خوردونوش کی خریداری کے دوران معیار، قیمت اور ایکسپائری ڈیٹ جیسی تمام چیزوں کو چیک کریں۔ منڈے نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں کھلے تیل کی فروخت پر پابندی لگانا کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ کھلے تیل کے بارے میں 2011 سے قوانین نافذ ہیں۔ تاہم کچھ خاص حالات میں کھلے تیل کی فروخت سے متعلق قوانین میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ منڈے نے بتایا کہ 31 جولائی تک ایف ڈی اے نے ریاست کی 3100 سے زیادہ فوڈ اداروں کا معائنہ کیا، جن میں سے 165 لائسنس منسوخ کر دیے گئے اور 750 اداروں کو بہتری کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ کل ہر طرف یوم رحمت للعالمین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منائی گئی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیرہن اور موئے مبارک کی زیارت کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے خلد آباد میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند جمع ہوئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں بھی میلاد النبی کے موقع پر عظیم شان جلوس نکالے گئے۔ پولیس کمشنر پروین پوار کی موجودگی میں ان جلوسوں کا استقبال کیا گیا۔ سماجی وابستگی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شہر کے 6 مقامات پر خون کے عطیہ کیمپ اور خوراک کے عطیات کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد کے موقع پر لاتور کے کے جی این گروپ کی جانب سے عیدگاہ میدان میں منعقدہ عظیم الشان خون عطیہ کیمپ کو زبردست رد عمل ملا۔ اس کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے خون عطیہ کیا۔ بیڑ کے بارشی ناکہ علاقے میں مسلم بھائیوں کی جانب سے جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے
سماجی ہم آہنگی اور

اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ پیاز کی قیمت استحکام اسکیم کے تحت نافیڈ اور این سی سی ایف کے ذریعے خریدا گیا تقریباً 450 میٹرک ٹن پیاز کل ناسک ضلع کے لاسلگاؤں سے ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے دہلی کے لیے روانہ ہوا۔ یہ انتظام مرکزی حکومت کی صارفین کے تحفظ کی وزارت نے شہری علاقوں میں صارفین کو مناسب قیمت پر پیاز فراہم کرنے کے لیے کیا تھا۔ لاتور ضلع کے سرکاری اسپتالوں کے فائر آڈٹ اور اسٹرکچرل آڈٹ کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت رابطہ وزیر شیویندر راجے بھونسلے نے دی ہے۔ وہ کل اس ضمن میں منعقدہ جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسپتال میں آگ بجھانے کے نظام اور فائر الارم کو چیک کرنے کی ہدایت کی، خاص طور پر آئی سی یو اور کمرے میں جہاں آکسیجن سلنڈر اور وینٹیلیٹرز رکھے گئے ہیں۔ ممبئی میں آج ہونے والے کرانتیکاری شیتکری سنگھٹنا کے احتجاج کے پیش نظر لاتور ضلع میں پولیس نے تنظیم کے ریاستی صدر راجو قصبے اور کارکنوں کو کل اجنی ٹول ناکے پر روک دیا تھا۔ تاہم قصبے سینکڑوں کسانوں کے ساتھ پولیس سے بچ کر ممبئی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ ضلع کے ٹول ناکے پر پولیس کی جانب سے قافلے کو روکنے کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان زبانی جھڑپ بھی ہوئی۔ کولمبو میں کل دوسرے ٹیسٹ کرکٹ مقابلے کے چوتھے دن کے اختتام پر سری لنکا نے 16 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ بھارت کی پہلی اننگ کے 503 کے مجموعی اسکور کے تعاقب میں سری لنکا کی پہلی اننگ کل 290 رنز پر ختم ہوئی۔ بھارت نے پہلی اننگز میں 213 رنز کی برتری حاصل کرنے کے بعد سری لنکا کو فال آن دیا۔ اس کے بعد سری لنکا نے دن کے اختتام پر 6 وکٹ پر 229 رنز بنا لیے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے کریں گے خطاب۔ نیپال میں آئے سیلاب میں 105 بھارتی سیاح لاپتہ۔ ایم پی ایس سی ڈرگ انسپکٹر پیپر لیک کیس میں کمیشن کے 3 اہلکاروں سمیت 6 گرفتار۔ اور سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ مقابلے میں بھارت کی گرفت مضبوط۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

کمیٹی کی طرف سے یگانگت کے اظہار اور امداد کی پیشکش پر ان کا شکریہ ادا کیا. بھارت پہلے ہی امدادی سامان کی پہلی کھیپ نیپال بھیج چکا ہے. کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے امداد بہم پہنچانے اور بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. نیپال میں سیلاب آنے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے. مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ این ڈی آر ایف سخت نگرانی کر رہی ہے اور سرحدی علاقوں میں بچاؤ اور امدادی ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے. ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے صورتحال اور دریاؤں کے پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے بارے میں فون پر بات کی. بہار سرکار نے مغربی چمپارن, مشرقی چمپارن, گوپال گنج, سارن, مظفر پور اور ویشالی سمیت گنڈک دریا سے متصل ضلعوں میں چوکسی برتنے کی ہدایت دی ہے. البتہ گنڈک دریا میں اب پانی اترنے کا سلسلہ شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے. بہار سرکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں, گھبرائیں نہیں اور افواہوں پر دھیان نہ دیں. ادھر اتر پردیش سرکار نے نیپال میں پھنسے ہوئے ریاست کے لوگوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 جاری کیا ہے. نیپال میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں بھی نگرانی بڑھا دی گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے. کھیلوں کے قومی دن کی تقریبات کے حصے کے طور پر اس پروگرام کا اہتمام میرا یوا بھارت مائی بھارت کر رہا ہے. مرکز نے بفر اسٹاک سے مخصوص مقدار میں پیاز جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور سیزن کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھنے سے روکی جا سکے. صارفین کے امور, خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں گھریلو مانگ پوری کرنے کے لیے پیاز مناسب مقدار میں دستیاب ہے, کیونکہ 2025-26 کے سیزن میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ موبائل وینس اور قومی امداد باہمی صارفین فیڈریشن نیفیڈ کے ساتھ ساتھ سفل اور کیندریہ بھنڈار مراکز کے ذریعے پیاز 35 روپے فی کلو گرام کی شرح پر فروخت کی جائے گی. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ آج گجرات کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ گجرات ودیا پیٹھ کے تقسیم اسناد کی 72ویں تقریب میں شرکت کریں گے اور احمد آباد میں آئندہ ہونے والے اولمپک اور دولت مشترکہ کھیلوں کی تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. اتر پردیش میں ریاستی حکومت نے رکشا بندھن کے دوران ریاست میں خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. خواتین مسافر آج سے 29 اگست کے نصف شب تک اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور شہر کی بسوں میں ایک فرد کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گی. یہ سہولت 900 سے زیادہ بسوں میں دستیاب ہوگی. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ منمانے طریقے سے کرایہ وصول نہ کریں اور مسافروں سے طے شدہ کرایہ ہی لیں. انہوں نے مزید کہا کہ گنجائش سے زیادہ سواری بٹھانے, زیادہ کرایہ وصول کرنے اور مسافروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. ہریانہ حکومت رکشا بندھن کے موقع پر ہریانہ اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کی عام بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی. یہ سہولت آج دوپہر سے شروع ہو کر کل آدھی رات تک مؤثر رہے گی. 15 سال کی عمر تک کے بچے بھی خواتین کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گے. یہ سہولت دلی اور چنڈی گڑھ سمیت کسی بھی مقام کے سفر کے لیے ویلڈ رہے گی. امریکہ نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے اس اقدام کا مقصد بندشوں کو سخت بنانا اور ان درخواست گزاروں کے لیے رسائی کو محدود کرنا ہے جو باصلاحیت امریکیوں کے لیے مخصوص عوامی فائدوں پر منحصر ہو سکتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے. اس سے ایک دن پہلے ابھی امریکی انتظامیہ نے H-1B ویزا کے لیے 1,03,265 ڈالر کی نئی درخواست فیس تجویز کی تھی. میٹا اپنے پلیٹ